Jenny Jensen här. Nu må du pina du vaske kläder dina själv. Då ska vi åt Jan Johansson. Se på mig.

0: Och så ska årets kaperpris utdelas.
1: Nu är vi kommit till årets kaperpris 2000. Årets mottagare av kaperprisen är egentligen inte en forskningsman. Men är blitt det. Han har gjort så mycket och blivit ett markerat träck i bybilden att han är nu för en äkta forskningsgud på regna. Ett av mottagat kaperprisen som ju egentligen är på höjde med Nobelprisen är han också tidigare hedrad för sin insats i lokalsamfundets tjänster. Hans måte att arbeta på är kanske lite utraditionell. Men du världen för en jobb han har gjort. Folkens, där känner han alla. Och han har alla slått av en prat med ham här i byn. På vägen av oss alla samman ger vi kaperprisen 2002 till och ber han komma upp här, Harald Langemyr.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Hejsan, detta är Lasse Sigfridsson och ni lyssnar på Scandinavian Satellite Radio.
1: Ja, det är det, vet du.
2: Helt korrekt.
1: Och den melodin vi hörte nu, den är ganska ny inspelt. Den slapp Lasse Sigfridsson ut på nu i sommar, 17 juli.
2: Stämmer.
1: Det är ju en god gammal Lasse Stefans melodi som han har spelat in på nytt.
2: Ja. Väldigt fin.
1: Jag ska alltid känna glädje.
2: Det ska man, vet du.
1: Ja.
2: Nu ska vi se här då. Hyggligt att dere är tillbaka, skriver Marianne Byrmån ifrån Ski. Tusen tack. Det var hyggligt att höra.
1: Ja.
2: Och så har vi fått en liten sak ifrån Espen da, på Leira.
1: Ja.
2: Och han spör, vad kallar man en hund som soler sig?
1: Oj.
2: Jo, en hot dog.
1: Ja väl, ja.
2: Ja.
1: En hot dog, ja.
2: Hot dog. Det var fint.
1: Ja.
2: Ah, det är många sådana små artiga sådana saker. Det är lite gøy att få in ett sånt då.
1: Ja, det är lite moro då.
2: Ja, jag syns.
1: Kjempefint. Och så har jag något annat som är lite moro att få in.
2: Ja.
1: Det är den här, vet du.

0: Lasse Stefans, öppna dina ögon. Och där fick vi väl rista lite på puddingen också väl?
1: Ja, gjorde väl det väl?
0: Ja, fått väck lite av grillfettet. Nej då.
1: Uffa mig. Ska vi se här, jag må bara kryssa lite här så när det kommer ja. Så masse.
0: Ja.
1: Ja, kan du ta den første der?
0: Skal vi se?
1: Den fra Øslebø, kanskje?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Her har det kommet en liten, ja, det vil si det en liten sånn der artig liten oppgave. Jeg skal reise til et sted I Norge. 10 rum og kjøkken. Vet noen svar på det? Hilsen fra studio Øslebø.
1: Ja.
0: Ja, vi kan jo la lytterne få lov å gi et svar på det, vi.
1: De kan godt få lov til det.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, ja.
0: God natta til 21.99, hvis de vet hvor Aril fra Studio Øyslebø skulle nå.
1: Skulle hen da, for han skulle til 10 rom og kjøkken, altså.
0: Ja, hvor ja. Er så det?
1: Ja, si det, du. Og så har vi, da vi ser her et svar på oppgaver, sånn, sommeren vel ikke helt over på campingen ennå. Koselig å høre dere med fin musikk igjen, skriver Geir. Geir Valderhaug og Lisbeth.
0: Fra Larvik.
1: Ja. Neida, sesongen ikke ferdig enda. Vi har 3 uker igjen ute på campen nå.
0: Det det.
1: Så nå går det fort mot sesongslutt.
0: Ja, nærmer seg det.
1: Da har vi vært her I 4 måneder også.
0: Ja.
1: Tiden den går fort.

0: Varje lite ögonkast var det, och det var med Grönvalls här på Skansat och Radio Lyngdal. Och Lise,
1: ja,
0: vi har en vinner.
1: Det har vi. Det var en person som hade tippat på spar
0: 6. Ja.
1: Ja, du vet nog själv du vem det är, men vi ska röpa det här också. Jofrid Sørensen ifrån Skien. Gratulerer så mycket med 15 skrapelodd.
0: Och vi applåderar här från studio I Larvik.
1: Och bedre lycka nästa gång till alla dere andra.
0: Det betyder att när vi är tillbaka med nästa bort I nattasändning den 22 august, då blir det tre skrapelodd I potten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så då startar vi på nytt igen.
0: Ja.
1: Det blir spännande efter vart.
0: 15 skrapelodd til Skien, men vi har tre skrapelodd till ikväll som vi ska trekke bland alla som har varit med på SMS.
1: Det ska vi också.
0: Ja.
1: Och nu ska vi röpa svar på uppgifter tänker jag.
0: Ja.
1: Och denna var det gick ut med då? Jo, det var den där med fick pära till och lyse. Och det är ju självföljlig strömmen.
0: Det var det, ja, strömmen var det.
1: Det är strömmen som får pära till och lyse.
0: Självföljlig.
1: Lite morsom den då.
0: Ja då.
1: Men hadde ikke du et musikkspørsmål også?
0: Jeg hadde det. Jeg spilte en melodi som heter Blueberry Hill, og jeg lurte på hva heter artisten. Og han het Fats Domino.
1: Mm-hmm. Så fikk vi en god del svar på.
0: Gjorde det, vet du?
1: En kjent person, da.
0: Ja. Absolutt.
1: Men Jan-Einar, da synes jeg vi skal... Vi rekker jo ikke å gå ut med noen mer oppgaver nå.
0: Nei. Nå skal vi vel begynne å gjøre klar for trekning av den siste premien vår, altså tre skrapelodd, som skal til en heldig vinner.
1: Mm. Ja, men da spiller vi litt musikk imens vi.
0: Det gjør vi. Mm. Da skal vi til Ole Ingvalls, og vi skal høre på en melodi fra Ole Ingvall som heter «Meet me in Stockholm». Mm.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.